0: سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Mari kita berjamaah membaca surah Al-Fatihah. Kita ingat perjuangan kedua orang tua kita masing-masing secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim.